0: Реклама. Түрлі толу саналары вақ сопра қамлардан чарчады ингізма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені. Уз телекомның ягона қысоп қызматыда бірләштірейін. Барча қызматлар үчін 20% кеше чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз телеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымот уз сайтыда.
1: Қызмат лицензияланген. Ориат донода анық вақт. O'zbekistonda soat 7.